0: Ay, şu ya. Ay.
1: Ellerine kimi de
0: çiçek
1: napağım koy. Ellerine kimi de çiçek napağım koy tuval. Ellerine si kuat yuvana. Tutu mamman si se kutay ki ta. Huat si kunuz kat. Wa sanu kumar si tim tekek si ta. Antu ayot yundak talas. As hot to flow, say Thomas, the knuckle like it. The knuckle.
0: Stomachin.
1: A stomach, it is no scarf, the cake, did. As she says, I do them as the cake, a bit hot, so tight. As the sign of what you think it was, as in the back, me, it is a tart. Ulat sikus
0: kanush yam
1: wi shawist wa te samat kastuh is klayote til salalaina dos sikultakh wa tsay tsay tam kokwen a kuitao ta wa khlekni hil
0: a kuishia
1: sikul yo tsutawal sikult Уистах хочнихил ала инах сасптэй томанэс кэкэпэл асайстоо вакъо хостисэм ас икхэм сэлштомс кэвэм асайтоо тохсэсэтах Asai taun tau, tuxasatuxasikuim tau. Uistin huachnihit tukakabit. Huishuxmeinau. Inatimshi asaiat. Ala tsaitsi asaiat utimhtuwal. Ala... Nukutakimitik tukwai tukohua tukkam kamalhitam tut Tnishit tukakibitik Asaitsistikusit Uslishlish Tnishit Astu Aakunat Astu sipusistik Pakunishiliatit Ахсэлт токнэшэм ахтаатлапам кисти кайтэтэмтэ токомсиал токнэхэм дахкэтэс ухицэкэт айтом тутс калэтэт тэлэм ауэм хэлштам кэм тэтау Kem olak trus, omat stam tepusetim wakulahat yostim ta wats pusak sa ukukit, wista ta aitam ta alas kart alatais kimakim tokulahta ta kwak. Наатсэл хокит илсэс ксаам цэл саамитсэл ицэл сукай цэл уйтхсэл напит асай локтэтэр техна сукстэх алас халуутс кэвит нохстэт тутавит иктаутэх ола омэтстэ мостэлсэт Slutmaatim, tutaat sen nungspemolle, tu knaxta tutaat.
0: Pakiele.
1: Asaisha, pelkiwata, tutaat. slechel shouts. Clacking to Matsiat. Matsiat seems. I don't mean to do skeleton, the one. I stand stash way. How we just. I miss the Matsiat just ella. Janus yam sat sentinels. As Matsiat sits still. I miss it like exit.
0: Let's just Matsiat.
1: You don't, this Matsiat. As Matsiat don't. This is the sixth. Some it's a little at the little stand, staggered. Cake a piece of.
0: Help staggered in the nose.
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.